mwana chona lio kumpi mpibu watu abantu wangabe usika bali bati yamu owaye bali siri ya sechikande mchifu kabakona bati yamu mpaya abantu ngaba bidi yamu.

Government kasta ya gamba wezi kuona sawa muenda zitu. Chupa sumuru langabu ya gara nawe. Wewe. Baasi wewe kumela kanyono. Abana bebu kerele bari batia.

0: Oli wakati mu program Sunday Gospel Show ne Prosecheswa. Ngali ikiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda. Sunday.
1: Mwaka bwe gutuuka mwezi guno gwamu wakanya, buli muntu aba wakanya munne. Osobola. Bana abasobola batandise dda okulabikako. Wano ko Simba. Tolingiza bulingiza. Wesowole yo. Anti wulira.
2: Erinnya Ssenyange Emmanuel Ndege ya Nsajja okuva mu Nabukalu waayise Kyaddondo. Ndi wa mutima omuyanja ogw'ebbaale Buyaga Buddu. Nzize okwetaba mu ngule ya Radio Simba tinta 25. Nga mbadde sobola butatinta ng'engule ya Radio Simba eweza emyaka 25.
3: Tinta.
4: Nze Buyuki Julius Kyewalabye okuva mu kika ky'ekkobe okuva ku kyalo Masiri Basingo mu disitulikiti ey'Ekiboga. Nzize n'endukusa yange n'amagala Olivia Ngezi. Tinta. Engule tinta wabili mwetano.
1: Okwe wandisa kwa bwerere tewe kwasa. Wano ko Simba okuva kumacha okutuka akawungezi. Yingira wo
3: tinta engule kwabili mwetano.

0: Sa, weso wale yo, anti ulira.
1: Nze kasozi pita basaji yangu kunyi, elumano umugenyi, nedira angabi akabiro jerenge sa, ilanga mvide na masumbi, yukoba mchia kwe. Kanange nzize, ukwe kutaba mungu ya Radio Simba, tinta tinta.
2: Tinta tinta.
3: Nze na banjarema, nedira mbogo, mvide na kafumu. Somera kusendi juni nasare and primary school na kafumu. Nzize neko jawangi, nenda kuba wato, neko jawanga kubaba kuru. Mnatu ulira. Ayi saba sadya kabaka awangari.
0: Okwe wandisa kwa bwerere tewe kwasa. Wano ko Simba okuva kumacha okutuka kawungezi. Yingira wo.
2: Tinta tinta engule kwa bidimwetano.

0: Makoba. Buli wa Sunday okuva ku sawa mkagezo mtuntu.
1: Yes, butelevu nye kushenda musamba kasa kalimu satu feme mweferadio sime mplogome nunye katimulia yo mukaya nanti agula unakaimba waliuwa na abansa zeko ninyo lukubanga mkulisa ya babade masizo mkulika inyaba katulisha waloku laba kulisa ya mwena mwena atena aba seven sidulu na kulajio matende zamu kama katuna makoze chiru njichama nyo njini da vaisha ya mwabasa juma mungu achi babalide nyo njini dada atemwe mbagala evitagambika habali mumieso ngatumasa nzizamu kama katonda mugenda kubanga mchulila ziri makumi abili musatu ngamba ina kuzo mwezi unomwezi gwetulimu gwegomunana umakwa 2022 mukaga kibakitegeza ntwezibanga 2318 zoka ezibula ukulabikanga kuno mwezi nako kuteka wali bato nacho ufunyemu uli mukabika nene nyu tandiko kulabikanga gweke nyine uefa ko nyo kulabikanga obako nebyo gama tino bino nyino kubanga mbigusa bibili ashatu mu tano zotambudo kuvuma kalugata ndi kutoka kuna kulwalero ufunyemu obato ufunyemu yes or no kitegeza ntyo kuvula yero kutoka ku Christmas ugenda kutamla na kuzigenda kubera 10 2 3 echo chiri ku record echo nyalo bengo kitegera bunyu na yaba nsaze ko bano nyagala mbenga bintandika nabo butelevu nyo chikumi ya satu kumala kwa mwaka lwaki sibabawa ni mwaka mwuri ya mwuri nyo masajali sima hine jibabu ni kutandika.

0: basajja basazeeko basazeeko lesina bitegeera munyo naye batebuli omutujju w'engule walinyo soba omutujju ugirove wano ulobude sikutunda niye abantu bagambe basirikeko saagala kutakayo alinda mu mugaga kikije tulikowa tulikukiriwa tulikukiriwa
1: Tuli ku World Cup ya Lulimi Luganda. Tutaandise wiki esemba ye.
0: Yene esemba ye. Okwe wandisa. Mugaleu. Ekitegeza bana kwa kubande kana tulo bali weza.
1: Baze kwe wandisa na kuwelekera.
0: Baze kwe wandisa na kuwelekera. Atono waka janja. Bata chwa. Kwani kwani kwa sababu saka pesa na kaima msambwa eh na kaima lengo la jitwala lugara
2: msambwa
0: Akaima kuveru
3: sana kuchilira
0: muulira bulijjo kulina kuno kwa nakaima kana ndomu seje magambye
2: ladwe kuba mujozirero buchama kuwana jambo tuleso musaba
0: pakati mukolebe mtu mukolebe mtu ana bulaka ndomuna kwa mtu gamba mukolebe mtu nesero akaima kugembulide kani
3: sawa esoti yange ngule dalugalaze edi mutwe Kampala
0: gwe edi mutwe Kampala ngule dalugala
3: ngule
0: dalugala sasa ndo kuandikegeze
3: lugala
0: Maloba wakayimba kano mkawulida mulungi nyo abantu bantu bafulume kama maloba wakayimba kano banna ya bauliza balubu kwa simba ateba maloba de wali wabwelu ngeenda kubanga amba teka teko baba omutuju wabateke teke baba teke mulungi nyo hey baba
3: nyo

0: Think Energy Drink. Echo kunywa chikuwa amanyi ngane mpoma yache kuzabuja. Chisange mu buliduko kwetole gwanga kunkume bilizoka.
1: Must be Stink from the makers of Pepsi.
2: Hey, Pato, si poloti yo jibari mkusibe chisakate.
3: Yange,
2: ochikolotia.
3: Kaboki si, kanoke kazanya kangu. Kwa sobulo kuzanya butelevo, kusimu yo, kuzenanyika sita, bidi ya mutanu hashi. Mwetu nesa sule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
2: Nkumi bidi zoka.
3: Shiba chwede, awonga wefi nilo mkisogo oku wangula bilabo. Umulino kukuba jaka poti, okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
4: Nyiga sita, bidi ya mutanu hashi. Osanyika boksi, kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkisomu wanguzi. Agendo kwe wangulire bilabo, ebibalirirwa mu bukadde atano. Amateeka nubu kwa kuliso, bigobererwa, sanya nubu vunanyizibwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
3: Kaboksi, kakutuusibwako waka dynasty, ngenerungamizi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa miaka 25, tokirizibwa keta bamu.

kori le kasente ya kwet vubukari wagu fuburunji dara nilate kena wansi ewa frimpong anona ya gawa kumanga iye yemusai mutobi yongumoa na zee mabega wa frimpong kane gude mabega ya kweti jukira manabali da purubaruzi zomuzanya itiwa Ibrahima Konate gagenda kutimia Real Madrid mbidi baru mieno ogwe nguwe kuba timia Espanyol goro zabade bili kwemu katulabe wano wisa Bagunonza Vibani Zuno ya tuwale misidi wano katuweche nzo kuperanga bajamu wano osura nateka yopasu wano Newcastle bagaida kubanga bafuna bafuna.

0: simuto uririsa panabu gerere eno yesawa yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapioli mino kumanya mkumi biri abiri mkaga egenda kutongozebwa ku St. Mark High School ekayunga kurugudu lwebu sana kati jangu wafune sanyo ilisibuka munono umusai nobu wangwa abakuluwa kuingira mtwaro gumu ataba tenku mitano zoka kati tuko olabebu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima chitimbwa tenjeru nebitundu ebiriranyewo mujemu beonga abajulizi gechibuza ichigula ngule chikanule abatona abakulu tinta tinta tinta engule kwabiri mwetano ngabe kutusi wako KCB Bank kwa gilizo kugena maso
1: Radio Simba.

0: kuno kwa muwakanya buli muntu aba wakanya munne osobola panna basobola batandise dokulabikako wano ko Simba tolingiza bulingiza weso wale yo anti ulira
1: zese sanga Henry mukasa jembe lya mbuzi nedira njovu ngamviri de kumutala lukomera migadde muluwero siyinza butatinta ngengule etinta emyaka 25 kumpeo era monnerinde
2: tinta tinta
3: nze chiyinjiruka liso lya chenyanja okuveka sene ne bamunani kabulemezi nzize okuchikira abechika echendiga omwaka guno tinta tinta nzize nendu kusayange matilida na abaterega
0: okwe wandisa kwa bwerere tewe kwasa wano ko Simba okuva kumacha okutuka kaungezi yingira wo
2: tinta tinta engule kwa bidi mwetano.
4: Ha, muzei katulumuli muzibu nyo.
5: None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Laba watermeloni zange ziringa butanga. Emwanyi zefana nina zito zitio. Laba nyanya zowe zinyirida.
0: Leka nawe, guwata manyiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso go muliango kwa Kupa Complex ne kuentebe road mumaso ga good shade okulira na share
6: Simba akabokola ezizengule
0: sanyu jerere erudeyo kano peka sera buli muntu erudeyo
7: abukane sanyu
0: simukuru simuto uliriza
8: panabu gerere eno yesawa yokutinta nengule ya Simba kwa bili mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya Simba wali kapioli minokumanya mkumi bili ya bili mkaga egene kutongoze wawo ku St. Mark High School kayunga rugudorwebu sana katijangwofu nesanyo elisibu kamu nono umusai nobu wangwa wakuluwa kuingilo mtuwaro gumu ataba 10.5 zoka katituko olabebu sana magoro nongo Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, neri tundwe biliranyewo. Ujemu beonga bajulizi, gechibuze chikulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa bili mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso, neri.
9: Yo, Simba.
0: Simba.

kukaba mwebali kutuka kuminyumbe ye mizizo na hivi fwebio mizizo mwebali nyote mujango huko ababuliza mwena in Radio Simba programu ya fechaji banya ituwa agalo kama lobo kama zi ya tuwa fila kubo fizi kubanga buliba mwebali lako ne mwebali ya muiga bia mwebali ya mutesa bia mwebali ya muuliriza mwuku bama simu gama banange aa chino tuwa chize chino chize ati chino chongiramu chino chivulamu buliwe tuba kupugula mweno alie wala sembela alio kumpi oludeo njagabuli alie wala sembela kumpi programu ekina kutanika nga tuaga tubaweka imba kamu then utanika ni programu ya fe eee chaji alia wena sembela kumpi alia chechilo ekela ho ekela ho tukena kutanika programu ya fe mwebali nyo mwebali dara

0: Omukulu una ino kubanga mchali wa mwe Dala. Wanga metu
1: Bama inyo kulo na mikolo java
0: Jajono una
1: Natirawe mikwano wabena mkwano Akwati wechi nugu Na yono mwana ya kuzo wa metro ni kwega mangola